0: Drobi tu ya, kom kom menu da la pa ya. So marbo da yo, she ti na ya. Lütse nu me ya tak shu yi ya. Ke se re re ya arbo, ka nga ta ya. Ta tu da la drobi tu ya. Do bro ji bo, men do so ya. Ba tu da yi me bu xio ya, ba tu ke xia me yong xio ya, de so la ji ji long xio ya, le ko na la bi pe ra bi ya, ma wo le la da le mi ya, leng sa ji ke tuk la te tar xio song, ta tu xiong ke tak la te ka ti ke, ler ke rinpo shi ke kondu rang ke ji wo li ke buwa te pu, jian xio sun xin nor bi dan tur ke kondu la xia zop ten, ba tu kondu la ti di ser bo sa ke ke pa cha xie re ta xia tsa du, tu xiong tak la te ka ti ke, ba tu re xin du la kundu la pi ne, dang bi ke da la, nyam xie ri di da, rang yor ke zong sa pa sa tu bi ki ka ta, do sa ne, ka ka ri di da, rang yor ke te sa ta pa sa xin di da, ta an ke sa jer bu ke kondu la rang rang ke zub xie di di da, la wa ke sa nor bi da da, nang ke ke u yo re, ngay ba tu nam di sor ke ke jian xia ri, nali ka wa sang le sa ka la da, chi da wu ta agor, na pe ne ke ba tu ne, do dan deng di ne, chi da wu ma la, xie la ta, ba tu nam di ne, ga ga chok chok sung ba, ka di mo lam, xie xiong un se de, tong xiong tak la te ka ke, sor ba mo lam, te da bi ke ka ta, pa ya mi ke, sang ta ar dong chok ka di, xio xio pa no, sar bi nye bop tar ya, xio ke der ka ba tu nam di ke, sar ba la ti de, mererike tahi ke mola mererike sorba mola rerike tahi ke monde taba ta nga gati koti ti sene nga ga koti ki na la ni rama ke dieu voli ke tati ke koshi meli ki tege do le yujo la tonton ta da la kada pa na taru ndal yo ke lengar ke pati ko do la rama ke mola ke sorba rere re re ta ne dibi ke tu la te du ta ba tu tam sene ga ga to to sene ni ma ka du ke da la ndogo so ba do lu ndo to sene da shi go shi wu se ba tu be de da bi ke da la shebi ke tati sene dibi ke tu la te du ye ri te ye te ko ti ri ki ye gar pa pe te te ti ri pa ko bu ro ta ta ge ko re o yo ke le lu ke tsar ka tsar ka te la mete de yo gambe tata ni male ja jer guji ja jer tila mete de yo gambe tata polo ton sing ab jata ro pro juju ta ge kam na ngo na sa ko shukur ge tanu ti shon chap ta ti ta ga ri du mo se tele magi man ni kolo ko nya ta la le enda ni li jenda me da chi ton le sam chi de la ke gala ta ta chi de gal sa cha gala sha le hi ga ta chi chi bi ka la su ja ta la hon don ze ya ju bo ro ta ta ge ko de ke sar ba la ti du ya ka di che shon lu de ke lan ka de tu ji che shon lan ke de sa ko mi ke lu te ta da ta nga ma yu a ru ka ma yu pa ti na bo da a ni tu le ri ka da so ni di le nga che pon che pon do le ri che la pe di che pon yi ko ko so po du nga dong yin ka tsam tsak du nga che dong yin le tsam le du nga che dong nga ran do pa nya sa se mi che la pele nga che pon yi te hele le ke hi hi de de cha mo le ke sa ni sha ra ta ta du mo ngi shu ta na ta sa hyun yo mi hyo ti na ngo ke le ko ri ta la ba ka sa nor me tu te ne kar ba ya da de sa gor ji pe mi ke lo le ti ne ta no un da ga hyo ne tum do ga le le ti ma ku mi ke lu te ta le do jo to no un da ga hyo ne tum do ga le ke sa sha la sho no ka ke sa ke ka lo shi sho mi du ke ke nya no shi lo sa yon da ma sa du ke pon lo shi da de ne de go nya pa shi lo da to da na pa re nya si tan da ma sa ke sa la de bi ke ka di ke mo la she di ti taro ti ke mi ti do jo na ri jar bu ko sa sha la tam jo mi ki ko ton ro ri ge de mi ki ke la lo ri so sho u li ke he ba ma te don da ke de yo la lo ta ko ku du yo yo tam te du ki ke sa sha do jo ton ro lo ro ton de shin da shi de ma cha mo ko ma ko kan da ta de ri ma a gu ke sam no a da da hi ta na da ma an du da sa ne chi fon ro ta ta ge ti ke te ba ri mo la ta ne la te lo la le ta le ta le ri e ta la mo le yi le lo ri ta so ma wa nga ki go lo ri e ta ne mo la zi mo le de la ba bo ye ta mo ko sho o so ha ja ko sho so li sa le mi le jem ji wo ni le nyo le mi e ti pa wa ni li she le mi e ka do nga ni le sa le mi e la lo ko tu ke shu ko so re sum o la la so ba de e ma ye wo ge pu kan zi zo sa di se sa ngo ba hi na man ka bo le ke sa sha ri le go ro bo ka har mu na ri he nga da bo nga ngo ma hi na cha pe wo na zo shu mu na a cha ri ke ke zo sa le a mi wo yo ngyo le sa ali ta pe bo na am zo shu mu na der yo bo le ke pa tu de me hi bo zo ba ka ra bu ta pe bo na am zo shu mu na a ta ge po ro sa ta ge ri ta de ba bo me hu yo le me se ka ka me hu te le me ko la se ba ti ne dung khi sa pa tu ndo la pa pi ling ro me le sha wa bom zo ki le ti jo ge pa ti ri le ti nya shi pa ti ji mi le ti na ma ta zen ju ri ta yin di ling ro le ti ju cha ra
1: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ